nga, Jerome. Hayop ka! Dako man utakay nga akong magsalig ni mo. Dako man utakay nga akong gugma ni mo. Pero nga nung imo magkungiingon ini, nga nung ma, nagmahayot ko. Nga nung nagpadapa ko ni mo, nagmahay ko.